for your Judea. O ma come on near da. Osam se wunin consul. Judea sukom pa wo ma bi nimeda. Tinana da me ton sa fros papa. Ba yai de wo wasem. Awurade yai me. Kosi se. Menyini.